0: TRT Kurdî Radyo.
1: Hey ranzaro, ez ez kule te bimrem. Şavet ereşen, kile subhanina